0: påstå. Jag är det enda raka. Nej.
1: Quality, diverse programming brought to you by the students of Georgia Tech at 91.1 FM. This is WREK Atlanta.